Ultramedia na www.radioultra.bg 107.9 FM Pernik. Dobar večer! Regionalna radio mreža Ultra.

DJ Stevie ve Fire na hitove bez ograničenje. Ultra. Няма такова шоу.